tato ia malanga I Samoa o nei e toi foi mai New Zealand ke le I mai moa I le au le leo sa la fai poe le mahu sulka hea ho toi whamo la whamino tolo John Tano le tula e valu pa malo fa fatai le tino ni fatas mai ni tato pa kalamele ni foi tai a fong sauri mai mo tato telefo mai Samoa o ngā toro ne mai asopea mai a whapi fianga mai